vel. Jeg visste at jeg ville ikke tørre si sånn på norsk. Du kan ikke si sånn på norsk. Det går liksom på engelsk. Jeg mener, hun var jo så vakker og fjern. Og jeg tenkte, er det jeg, er det jeg, er det jeg, er det jeg som gæren?

frossen, fryser det, vesle rådyr. Og jeg tenkte, er det sånn, er det sånn, er det sånn, er det sånn det føles? I sitt lav, i sitt

Tromsøen var gift med en fullstendig fremmed Tromsøfyr. Ligner hun ennå et rådyr? Fryser hun?

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.
1: Dette Radio Øst.

0: shape of you.
1: Og da starter vi dagens kaffepause med et kremt, kjenner jeg. Kremtet vi den lenge nok? Ja, det gjorde vi. Godt. Det nemlig en utfordring innimellom, synes jeg i hvert fall, å

Velkommen til månedens prat om mat. I dag skal vi snakke om nøkkelhullsmerke, hva det betyr og hvilke matvarer som kan få det, og hvem som ikke kan få det. Vi skal også snakke

prästen som kommer hem snart. Det var Vestfoldpoeten Louis Jacobi og alle kommer hjemmefra. Og vi skal høre litt på svenske Kikki Danielsson.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

27 27. Fjorten, 1, 4. Ni, tallet 9. To, tallet 2. Åtte, fire. Femtien, fem, en. Førtini, fire, ni. Fire, tallet 4. Åttito, 8, 2. 87 8, 7.

Siste tallet vi trakk var 27, og neste vi trekker nå 72. 7-2. Femtitre, 5-3. Tjueni, 2-9. Femten. 1-5. 30. 3-0. 73. 7-3. 28, 2-8. 61, 6-1. 82. 8-2. 2. Tallet 2. 79. 7-9. 76. 7-6.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.